Jesu ngalalo baba ngalalwon ngalalo Jesu ngalal jisobonda nyoni.